786-234-78-96, lèm sot nan radio a, 786-234-78-96. Nou nan 131-24 wazik si a, wè tou pre la, vè devine kontra avèk nou. Rele, map kontra pa la vò.